0: Prijatnu noć vam želi Radio Podrinje.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: oglasi. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Povoljno na prodaju trosovan stan na Zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
4: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 8822 983.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
4: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064 647 3178.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
0: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano. Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8900 800.
3: Duomedic.
5: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.
6: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml više vrsta 169,90.
0: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
3: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
4: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
5: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. tepih servis Royal Clean. Koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
5: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
6: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
5: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
7: Usporite na trenutak, poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
7: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
7: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
7: 065 468 3502
1: Relaks masaža,
7: terapeutska masaža,
1: masaža vulkanskim kamenjem,
7: indijska masaža glave,
1: maderoterapija,
7: ultrazvučna masaža,
1: vakum fit tretman,
7: tretman termoćebe,
1: tens terapija.
7: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
1: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
7: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe
7: 065 468 3502.
1: Alex.
7: Alex.
1: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065 555 8455. Svečana sala Stefano.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano.
3: Radio dobrog raspoloženja. Vaš Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao.

Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
5: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
6: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
7: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
8: Tomorrow.
9: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
10: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
9: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
10: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
9: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.
8: Šumano.
3: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
11: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
12: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml više vrsta 169,90.
11: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
3: Pozivamo decu od 10 do 18 godina sa deformitetima kičmenog stuba na četvrti letnji kamp u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača.
13: Od 22. juna do 3. jula tekuće godine pravo vreme da vaše dete uz stručnjake proveri i unapredi svoje vežbe za skoliozu.
3: Kamp vodi doktorka Mina Jelačić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz najsavremeniji RIGO koncept neoperativnog lečenja skolioze.
13: Šta obuhvata program?
3: Specijalistički pregled i nadzor, dva puta dnevno specifične vežbe sa fizioterapeutom, smeštaj i ishranu, a dostupne su i opcije bez smeštaja.
13: Prijavite se što pre. Broj mesta je ograničen. Za više informacije pozovite nas na 015 895 273 radnim danima od 8 do 14 časova.
3: Banja Koviljača, prirodno mesto za zdravlje i pravilan rast.
14: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
3: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
14: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
3: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
14: Zakazivanja su u toku.
3: Zakažite i vi.
14: 065 468 3502.
3: Relaks masaža,
14: terapeutska masaža,
3: masaža vulkanskim kamenjem,
14: indijska masaža glave,
3: maderoterapija,
14: ultrazvučna masaža,
3: vakum fit tretman,
14: tretman termoćebe,
3: tens terapija.
14: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
3: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
14: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici Kneza Miloša 36.
3: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe
14: 065 468 3502.
3: Alex.
14: Alex.
12: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
0: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi.

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
3: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
5: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 708 7 703 ili na sajtu priver.rs.
3: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Povoljno na prodaju trosoban stan na Zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
6: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 8822 983.
3: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
6: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064 647 3178.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
6: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
2: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Radio Podrinje, Loznica. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: Der Start. Null auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
6: Schumacher.
7: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
3: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
7: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
3: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
7: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano.
6: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
8: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
6: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
8: 066 383-393.
6: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
7: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
9: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
10: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.

Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Pozivamo decu od 10 do 18 godina sa deformitetima kičmenog stuba na četvrti letnji kamp u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača.
1: Od 22. juna do 3. jula tekuće godine pravo vreme da vaše dete uz stručnjake proveri i unapredi svoje vežbe za skoliozu.
0: Kamp vodi dr. Mina Jelačić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz najsavremeniji RIGO koncept neoperativnog lečenja skolioze.
1: Što obuhvata program?
0: Specijalistički pregled i nadzor, dva puta dnevno specifične vežbe sa fizioterapeutom, smeštaj i ishranu, a dostupne su i opcije bez smeštaja.
1: Prijavite se što pre, broj mesta je ograničen. Za više informacije pozovite nas na 015 895 273, radnim danima od 8 do 14 časova.
0: Banja Koviljača, prirodno mesto za zdravlje i pravilan rast.
2: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
0: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
2: Zakazivanja su u toku.
0: Zakažite i vi.
2: 065 468 3502.
0: Relax masaža,
2: terapeutska masaža,
0: masaža vulkanskim kamenjem,
2: indijska masaža glave,
0: maderoterapija,
2: ultrazvučna masaža,
0: vakum fit tretman,
2: tretman termoćebe,
0: tens terapija.
2: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
0: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
2: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: 065 468 3502.
0: Alex.
2: Alex.
3: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a, i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a.
5: Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a. 063 378 078.
6: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50185. Speed 023.
7: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065 238 2202. Dalija Dem.
8: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Pozivamo decu od 10 do 18 godina sa deformitetima kičmenog stuba na četvrti letnji kamp u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača.
1: Od 22. juna do 3. jula tekuće godine pravo vreme da vaše dete uz stručnjake proveri i unapredi svoje vežbe za skoliozu.
0: Kamp vodi doktorka Mina Jelačić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz najsavremeniji RIGO koncept neoperativnog lečenja skolioze.
1: Što obuhvata program?
0: Specijalistički pregled i nadzor, dva puta dnevno specifične vežbe sa fizioterapeutom, smeštaj i ishranu, a dostupne su i opcije bez smeštaja.
1: Prijavite se što pre. Broj mesta je ograničen. Za više informacije pozovite nas na 015 895 273 radnim danima od 8 do 14 časova.
0: Banja Koviljača, prirodno mesto za zdravlje i pravilan rast.

0: prirodni gas.
1: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija, autoservis, Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put!

Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

0: usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u Masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065-468-3502.
1: Relaks masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakuum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano.
3: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
4: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml više vrsta 169,90.
1: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
4: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Pašićeva 1 065 33 99 950, Mali Zvornik Ribarska 42 065 33 99 951, Ljubovija glavna autobuska stanica 065 33 99 952 i Krupanj Žiće Markovića 2 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.
6: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
3: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
7: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
8: U tvom autu,
9: na mobilnom telefonu ili tabletu,
8: na tvom TV-u ili kompjuteru.
10: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
8: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
10: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
6: 882-227.
5: Mali oglasi.
7: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
8: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
7: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
9: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
7: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Povoljno na prodaju trosovan stan na Zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
9: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 8822 983.
7: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
9: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064 647 3178.
7: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
9: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
0: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.

0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
4: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.

0: Nova Kaza, Šabački put 57, Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

AquaCasa. AquaCasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. AquaCasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
2: Relax masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065 468 3502.
2: Alex.
1: Alex.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065 33 99 950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 99 951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065 33 99 952, i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
4: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
5: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
6: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
7: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5. Staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml više vrsta 169,90.
6: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
8: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
9: Dobar glas daleko se čuje.
10: Radio Podrinje, Loznica.

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 0078 i 069 68 0068.

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Aqua Casa, Šabački put 57, Loznica.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
5: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065 238 2202. Dalija Dem.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
6: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
7: Dumedic.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Pozivamo decu od 10 do 18 godina sa deformitetima kičmenog stuba na četvrti letnji kamp u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Od 22. juna do 3. jula tekuće godine pravo vreme da vaše dete uz stručnjake proveri i unapredi svoje vežbe za skoliozu.
8: Kamp vodi dr. Kamina Jelačić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz najsavremeniji RIGO koncept neoperativnog lečenja skolioze.
2: Što obuhvata program?
8: Specijalistički pregled i nadzor, dva puta dnevno specifične vežbe sa fizioterapeutom, smeštaj i ishranu, a dostupne su i opcije bez smeštaja.
2: Prijavite se što pre. Broj mesta je ograničen. Za više informacije pozovite nas na 015 895 273 radnim danima od 8 do 14 časova.
8: Banja Koviljača, prirodno mesto za zdravlje i pravilan rast.
9: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: 97,8 MHz, Radio Podrinje, Loznica.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i ovdje.

Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

gde se spremaš, kuda ideš, ostane još tren. Na ramenu tvome sanjam, pogled mi je snem, gde se spremaš, kuda ideš, ostane još tren.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 7 03 ili na sajtu priver.rs.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Povoljno na prodaju trosovan stan na Zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
3: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 8822 983.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
3: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064 647 3178.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u Bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
0: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069-305-9995 ili 015-892-306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cviće broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
1: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova.
5: Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
6: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
5: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
7: 066 383 393
5: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
8: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica.

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Zwei Sekunden. Los geht's! Schumacher.
3: Autoservis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
4: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
3: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
4: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
3: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 0078 i 069 68 0068.
5: Boli gas.
3: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
6: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
7: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
7: 066 083-393-393.
4: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
0: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
8: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
0: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
8: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
0: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
8: Zakazivanja su u toku.
0: Zakažite i vi.
8: 065-468-3502.
0: Relax masaža.
8: Terapeutska masaža.
0: Masaža vulkanskim kamenjem.
8: Indijska masaža glave.
0: Maderoterapija.
8: Ultrazvučna masaža.
0: Vakuum fit tretman.
8: Tretman termoćebe.
0: Tens terapija.
8: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
0: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
8: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
8: 065-468-3502.
0: Alex.
8: Alex.
9: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063-83-15-412. Keba ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
10: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

0: Pala sam se na suko ko brod.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
6: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa pet ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
5: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
7: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
5: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Povoljno na prodaju trosovan stan na Zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
7: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 8822 983.
5: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
7: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064 647 3178.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
7: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
4: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.
1: Uživajte.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
1: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml više vrsta 169,90.
2: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Pozivamo decu od 10 do 18 godina sa deformitetima kičmenog stuba na 4. letnji kamp u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača.
1: Od 22. juna do 3. jula tekuće godine pravo vreme da vaše dete uz stručnjake proveri i unapredi svoje vežbe za skoliozu.
3: Kamp vodi dr. Mina Jelačić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz najsavremeniji RIGO koncept neoperativnog lečenja skolioze.
1: Što obuhvata program?
3: Specijalistički pregled i nadzor, 2 puta dnevno specifične vežbe sa fizioterapeutom, smeštaj i ishranu, a dostupne su i opcije bez smeštaja.
1: Prijavite se što pre. Broj mesta je ograničen. Za više informacije pozovite nas na 015 895 273 radnim danima od 8 do 14 časova.
3: Banja Koviljača, prirodno mesto za zdravlje i pravilan rast. Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
4: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
5: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
0: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica.
5: 28. juna, 1 je čas. Radio Podrinje, Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorkog, broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000180.

0: srećo moja propala.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: u tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.